Utapeva uita utane auri auea. Utapeva uita utane auri auea. Maha ori te hina roita wa hita tino iauea. Uta pea vaui tautaan ja ori auea. Uta pea vaui tautaan ja ori auea.